anope ma ma yen koso ne fa nyankopon ase dani na ye nyina e ma no ye adie ri bie mi senche ne ye fo nyankopon breaking news papa pa ne ne wasa ye e we na brabo anope so wa sore na se uti mi fa nyankopon ye ye na se da ma no na